0: dana sultun kela jipi warangda yina
1: dana wokil stamji jopi thongti yina
2: sanjir kandi
3: dakale khone pewe ni chile nyechir tongyang jongkum khori ge songchob dashab zo chong khotig bi wojung la mangchu che yekir shache dang thendun che bi jweje khni bi nangchen jweje jobji la demni la shajir zite ba le thungdar zite le bi thendun jweje de de li lasa tongchil la jweje chi chi dang jisi tongchil la sim nyangcho tongchil la mi zonul do khir de jweje chi ge chamdu tongchil la chi ge zonul do khir de jweje chi ge nagcho tongchil la chi ge zonul do khir de jweje chi ge ji chabyo ba le Tengdi yekirib shachir tulun zhongkum khorik teng riyaa yo bi netun nyerchik tun yul jing. Di nang zhongkum torshika nil tun ur dintang. Chewu mbagzukwa netun vje, zerdi netun vje, longkum chemu mbagzukwa netun vje, demin kya mbagzukwa netun nye ti cili yo ba rila.
1: Daka li kong paya nye cili. Nye di wala rang chung zhong zomrig jirsil lirig nyamjil hansu ji so nir shi ba tang. O zhong zesil kongi nirngin kirvi, po chung po talar zikba shi bi. 今天要以人民的日子人民的日子人民的日子人民的日子人民的日子人民的日子人民的日子人民的日子人民的日子人民的日子人民的日子人民的日子人民的日子人民的日子人民的日子人民的日子人民的日子人民的日子人民的日子人民的日子人民的日子人民的日子人民的日子人民的日子人民的日子人民的日子人民的日子人民的日子人民的日子人民的日子人民的日子人民的日子人民的日子人民的日子人民的日子人民的日子人民的日子人民的日子人民的日子人民的日子人民的日子人民的日子人民的日子人民的日子人民的日子人民的日子人民的日子人民的日子人民的日子人民的日子人民的日子人民的日子人民的日子人民的日子人民的日子人民的日子人民的日子人民的日子人民的日子人民的日子人民的日子人民的日子人民的日子人民的日子人民的日子人民的日子人民的日子人民的日子人民的日子人民的日子人民的日子人民的日子人民的日子人民的日子人民的日子人民的日子 ཞེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ
0: ཤེ ཤེ
2: ཤེ ཤེ ཤེ ཤེ
3: ngabi wo yi san ji tabi thone zel pesel de yong kya mang tun thum jong de do da bi kab la si tuan shang chen zo gi zong chui ji thum zin so yi de chi le chua ro ro mang tun thum jong do bi jo tun de re guo de xie zhe xi ni nan ba meng la nang tun pen sim zo bi thum du xie guo bei de ngua ke de thum ce thum jong deng thum sung thum chul jie guo ri le bo de ni yo le bo de ni yo ba re la
0: da na sil tun ke la ji bi wa rang da yin na
2: དན དགས དགས དགས དགས དགས
4: དགས དགས དགས དགས
1: ཀྱང གས དགས དགས དགས དགས དགས དགས 中共甘肃乡亲甘露这个人中克了生气总的等生气总门门生中给做这部戏比也是甘肃门族的日子了门用差不多戏比生气总个是干不着为成婚的

abun zheshu qene mitubba tan sezu mitubba yongsi la dagi rimu mikyongba ra kigen gyewi sungyi la kyursiba tan tana gigab gin dunlam tan lewaan pungla jorsiba shim tiyan gigab rinyin ki sezin simpyu dindu zawa cuxin cuju langbi lamlu kona ti xini lu kishu tan kwa chishu yinba shim qebzi gin nishun zinkyong qiguba tan gigab gin nizu la shikyu tan tengu la shikyu gyunkyong qigu shim tuyu zhinbu na chabi lu gyu gi su gyun la ding su lun guba man si gyu simbi pi gyi gin zhu lam ta song jo chi bi chibsi gi nyam nyo chak bi chibsi gi za dun jie li yang ding su lun gu la ter ma si ta du ngui sum gi lang jik ngi gu xin ngui sum gi ne dun la mik du chi guba ta lu gyu par ju chi mi nyin di lu bur tu chibsi lam lu gi pur yun ri wu xi bu yun gu ni sam su chi mi tu ba xi xin 中国开军队比基础人路给缺席冷路给顶次颠倒动过不谈中国开军队比基础人路给缺席批解跟着蓝给顶次切入动过

lamlugi mala chedi mimangi rengkim rangda lan geli chigwe mimangi rengkim rangda chibani chisor lugi mangzu chepsi gi ngo ta sokshin yi jigyep ruji xi jinping gi denbara chisor lugi mangzu chepsi phege dongwa ni mimangi dölo chenba ta mimangi kibe gin sun chiba mimangi sejun nuben dönbi chiba chi chiba ta lamlu mala changwa de ni mimangi rengkim rangda chiba lan geli chiba de shi Rangyegi sobi terim ginguji chechin, sushin nanjigi mengshi chibi, mimang mangzi siwa girnzingi gigab dixi ta, mimang tumi cokjin la lamlugi siwa dixi, zhongguy kongzhen dangi guji chibi, dangma nyamle ta, chepsi chunmu lamlu, miri sakon rangyong lamlu, shirim mangcogi rangyong lamlu je lagdar chikiyo. Tedabu lamlugi guji chazani, rangyegi lukyu suyun ta, rinne suyun, Benjur ta jizu pege jegi mengshi to tun yu rinpuru pege chungwa ta rinpushin likyur cheba nanggi rengshingi pegyur chungwa jegi gejen yila. Tera zhunggui kechu sebu din yubi, ngebar tu tun yu rinpu gyun kyung ta cho yon ne lagdara gyun che mebara kongbe je donggui. Mima tumi sokjingi lamlu ni tanggin guchi gyun kyung cheba ta, mimanggi rengkim rangda cheba. Chimdar gigab kyungwa je shidhundu jikyur chebi zawe chepsi lamlu ki guji yin. Zhongguro mima tumi chokjingi lamlu lagdar cheba tini, zhonggui mimangi miyirigi chepsi lamlu ki lukyu dingi labchen sechun shita. Nirab chungi zhonggui chepsi chowe yangawe labja jindom chebali chungwi shizhi domchi. Zhonggui jizu longwa gyalagi rindu pukiru chakbuta yolang pege chungwi lukyu ki jebu. Zhonggui mima yalan tomne dagbu cheba ta renyi gi lewan simbi dongme gi damga je yin. Mima tumi sokjin gi lamlu la rabdu chewe gidab ta ngwe se chewe keba rengxin dimbi gyumzen ni. Ti nyi mima ngi chwe du zawa samu sobe shi. Laglin le raju chungwa ra, chepsi lamlu besara jen di ni zhonggui gigab gi nizu ta tuen ngwe dan tumba ta jizor nu gigab gi ngwo chenba. Mima ngi rengim rangda la kakde cheba. 中华美丽家的乐不起用就能给您切不起起冷露压不行不行别的级别特不难撒别托你把图明晚推门走进冷露给早为切不起冷露给女把国国男端别起过把它母体冷露的居地给个不谈美丽给端冷它来往明晚给冷冷谈不如新冠明晚推门走进给冷露军军的推过藏度东冠呢 你把图就要不怎么没把它中国空军党跟国际军军起的党跟蓝桥起桥四句松坦规矩规矩卡几个给两个卡个车图却用那拉得的坦偏正点把它拉连起就卡地起过把它几个给希望理工给责任他接近时从年或者人归坦人从艰苦了吞就了几个给两个别话的夹脚起过 Nyebaartu, mimangi rengkim rangda cheba kakde tan pege tangne. Mimangi, mimang tumi sokjin gyu di, gigabgi wangja chuebar gyabgyur chegweba ta. Ngarwe kyabgi chewa ta, ngarwe tidu chimba, ngarwe tuigu changwe mimang mangzo pege donggun. Nyebaartu, cho yone chimdar gigabgyongne. Mangzo lamlu ti, lamlu jentan jirim jendun yuwa chegweba ta. Gigabgi lega ka chimgyong jendun yuwa chegweb. Ngebaartu, mangzu jikdugi lamlu gyunkyong chi di, gigabgi jikzu chi nantan chego bietangi shizhi zatun di nele kiwara lagdar chego batan. Gigabgi jikgyurtan kobar ngan chasha ka jikzu tan guibi che gyuru kakde chego. Zhonggui kongzhen dangi guji chi bi, dangma nyamle tan chepsi chunmu lamlu ni, rangyegi shizhi chepsi lamlu shi yinbi chanye. Zhonggui kongzhen dangtan, zhonggui mima, mangzu dangshio kaatan, dangshio mebi mene jegi labchengi sechun shiinbatan. Zhonggui sechi shinbu din gesara chungwi, sidan lamlu besara jinshishin. Sidan lamlu besara jinyin setunni, tini makazirin luki sidan gorgi rikbe shunglu zhonggui tuengwe dan songzhi chebi tuengwe shiinbatan. Chi gyachewi mimangi zawe kibentan. Geyung miri ka ta, dega so su zawe kibin qimu qixin ta, kyeb qiwa ta gyundin jindu cintub qin. Si da lamlu nyingbu ta gi, min nyungxie ta kibin cobo nyungxie gi tuzub qibi, gyun kye su nudin qibi. Ti si da ka ta, dangshio mebi minila, tunji tangbu qinlin, tunmugi mikbin gi tundu, betub qigui bata.
当即将了德国美邦美亚呢当忙被日国的亲戚起地年不浪学跟战争起别军开始女的起别杀不赢了提冷路间他列人间前天间这个规矩的托年三家的他全国极度起地取具芒族监督女娃的军队动画他西当冷路宁不卡给当学的开边他车人的开边杀空的开边操被开边这个王的训练取具起别几座同步的道路为军开始女的起别提养杀不实施七八传媒七八年左右了，中国空军党给满足党校党传媒七八的人，中国空军党给物质级别党满娘来谈，七八传媒冷路军强谈，退过长途当年，冷路的起来俺来拉不人断过呢，罗定居民啊，有人娘来谈，偏转德国，几什么几点，是这娘娘姐给七脚拉链，他的钱不七过不谈。修改内蒙族党校团，党校每笔明年获准给内部准备业务机会。美丽三公让用冷路泥，让一个西子七十个冷路新不谈。中国开军点兵，美丽南团太久级别，若咱们杨他不谈，南团开进团冷路跟轻松解释。冷路天里让一个几个跟内族团团不起人心，每夜几久谈，俺公恰咱松江，美丽战娘们谈团结用我的兄弟。美丽社会偏见用的规避，中华美丽的恐怖之秀切的业界的态度，你不开心点有不行。美丽三公让用七八年，但给美丽社区的军工用不谈，俺做美丽社区参谋铁力穷心，铁力点呢耐不行。美丽三公让用七八岁呢，美丽卡个么即将给让用七八没用不啦，即叫了他让用送这些有军用他，美丽的究竟他三公的究竟送这些有军用七个不提升。美丽三公让用冷路团结起别内干里让用三年了便叫了偏业团满足力举起别弱人起过的事现在满足给让用冷路里让一个是在七岁冷路实施冷路的退过长途当年现在满足偏业动了你接触人路给满足七岁组中的梦实施满足九个九部的生活团现在给点过团出击勇战研修原地所给蓝色退过场的动位童年从一旦从十几地区就用它西人给这边协助这边来段这个难度忙着给让位托他们谈让位协助让位落不所